0: ليست كل السطور التي تكتب تظل عصية على المحو، ففي عالم السياسة قد تهب رياح مباغتة تقلب الصفحات وتبدل العهود لتتحول البوصلة إلى اتجاه آخر لم يكن في الحسبان. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. بعد تحريض بن غفير شطب القائمة العربية من انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، انسحاب كولومبيا من دعوى الإبادة في غزة أمام العدل الدولية يشعل المنصات، وفي الجزائر حفل زفاف جماهيري لعريس يتيم جلس وحيدا في يوم زفافه. طالما سعت تل أبيب إلى إخلاء الساحة السياسية الإسرائيلية من الصوت العربي، بل حولتها إلى مجزرة رسمية ومكتملة الأركان بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية. فمقص الإلغاء الذي هندسه اليمين الإسرائيلي وبتحريض مباشر من إتمار بن غفير ضرب بقوة، حيث قررت لجنة الانتخابات شطب القائمة.
1: הנושאים.
2: לפסול את סמי אבו שחאדה, ללכת ולהגיד לו ברה, ברה, ברה, ברה מהכנסת במדינת ישראל. רוצה שוקולד?
1: ברור, זה יום מיוחד.
3: אני לא מבין, גנב יכול להעיד על גנב, אני לא מבין את האירוע הזה. גנב מעיד על גנב?
4: הוא לא מכיר במדינת
3: ישראל. מה זה הדבר הזה?
4: במהלך המלחמה.
3: גנב מעיד על גנב. אתה גנב, אתה מעיד על גנב.
5: מתבקשים לשתוק. אי אפשר לדעת כך, אי אפשר.
6: הדברים שלך הם עדות מומחה.

0: ليست كل السطور التي تكتب تظل عصية على المحو، ففي عالم السياسة قد تهب رياح مباغتة تقلب الصفحات وتبدل العهود لتتحول البوصلة إلى اتجاه آخر لم يكن في الحسبان. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. بعد تحريض بن غفير شطب القائمة العربية من انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، انسحاب كولومبيا من دعوى الإبادة في غزة أمام العدل الدولية يشعل المنصات، وفي الجزائر حفل زفاف جماهيري لعريس يتيم جلس وحيدا في يوم زفافه. طالما سعت تل أبيب إلى إخلاء الساحة السياسية الإسرائيلية من الصوت العربي، بل حولتها إلى مجزرة رسمية ومكتملة الأركان بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية. فمقص الإلغاء الذي هندسه اليمين الإسرائيلي وبتحريض مباشر من إتمار بن غفير ضرب بقوة، حيث قررت لجنة الانتخابات شطب القائمة.
1: הנושאים.
2: לפסול את סמי אבו שחאדה. ללכת ולהגיד לו, ברה, ברה, ברה, ברה, מהכנסת למדינת ישראל. רוצה שוקולד?
1: ברור, זה יום מיוחד.
3: אני לא מבין, גנב יכול להעיד על גנב, אני לא מבין את האירוע הזה. גנב מעיד על גנב.
1: הוא לא מכיר במדינת
3: ישראל. מה זה הדבר הזה?
1: במהלך המלחמה.
3: גנב מעיד על גנב.
2: ההמשך שלך
3: בטרור מהלל שועדה. אתה גנב, אתה מעיד על גנב.
2: מתבקשים לשתוק. אי אפשר לנהל כך שוב, אי אפשר.
4: הדברים שלך הם עדות מומחה.
3: פסול לעדות. פסול לעדות, אדוני.
4: תראה אם הוא מדבר. וגם נותנים לכם להשתגח בכל פעם שערבי עולה.
1: לא, אתה לא ערבי, אתה תומך טרור. מה אכפת לנו את הערבי?
4: את יושבת
3: ליד מושב
4: בטרור.
3: אתה תומך טרור.
0: تم شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسوف لتشمل القائمة المشتركة والعربية الموحدة، وتضم بذلك ممثلي أكبر أو أكثر من 1.25 مليون ناخب عربي خارج الحسبة الانتخابية تماما.
4: حاولوا شطب المجتمع العربي كله، يحاولوا شطب سائق الباص الذي اعتدوا عليه، يحاولوا شطب آلاف الأطباء اللي مش معينينهم، يحاولوا شطب المعلمين والمعلمات اللي ما نكلهمش ومعينهمش، يحاولوا شطب